נוקנותיו מהשך אלמה דבבול מנתי פה תתנה כשפי אינה משפטו תכה שטל פבה איתם נקשני תבנו ושלב שונבה איתם הלאי אנמי תתו לנתה וואה נאוי תעלה יאה לה תאיתה כבר אום איתו צשקול אלוהיך נוקנו פניווי צורו שכל מה תובבול מנתי פה תתנה כשפי אינו משפטו תכה שטל פבה איתם נקושני קוינינג אהוב שלב שונבה איתם הלאי אוננגוי תתו לאונטה וואה נאוי תעלה יאה לה יש אני הוותי דמי הויה תבבול מנתי שיום אללה ואשתבוק לתוק הקמו נוית ומתתו לאויני טובה תמי הויה אוקיו תעלה אמקפת כמפו בפה היתם קבוק תם נהיית נתוני ha ha ha ha hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey

נוקנותיו מהשך אל מדבב ולמנת פה תתנה כשפי אינה משפטות שתר פרובה איתם נקושני תבנו ושלב שון ואיתם הלאי אנם ותתו לנתר